población. Realmente non hai a esta hora ningún núcleo de población que este ameazado, como digo. A situación é tranquila, hai moi pouco fume, por tanto, nos hacemos unha lectura positiva e